0: Vi er offisielt i gang mandag morgen 31. august. Petter Pilgaard er på plass.
1: Jeg er på plass, vet du.
0: Stian Røst er tilbake fra Pappabæren.
2: Ja, heisan, god morgen.
1: Der sitter han.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Hvordan er det å være tilbake, Stian? Det er veldig godt å se deg igjen. Jeg synes det så helt annerledes ut enn du gjorde da du dro.
2: Ja, det er sant. Jeg har gått fra svarte t-skjorter til blå t-skjorter nå, så jeg har jo forandret halve personligheten min.
1: Hvorfor har ikke du vært i perm før?
2: Ja, jeg vet det. Nye sko har fått seg også. Vet du hva? Det er så deilig å være tilbake og se deg igjen.
0: Jeg tipper det er en overtent Stian Røste som skal snakke ekstra mye i dag. Han har ikke fått snakket på flere måneder. Det blir deilig. Velkommen.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: God mandag morgen! Frokostshowet på plass på P5 med Petter, med Stian og med Ken.
1: Ja, hei Sanne, god morgen. Tilbake igjen etter 4 måneder med pappaverm. 4 måneder?
2: Ja, gikk det fort, eller?
1: Ja, jeg synes det altså. Det er jo sånn, jeg er et menneske som ikke dveler ved ting før det skjer. Så var først i går kveld, sånn nærmere klokka nærmer seg 10, at jeg var sånn der, åh, stemmer det? I morgen er det jobb igjen, da. Jeg har klart jobb på 4 måneder, da.
0: Var det liksom en hyggelig liten fik i trynet, eller var det...
2: Ikke spørk en,
0: da. Ja, det skal jeg si. For da har jo ikke fyren stått opp liksom, klokka 5, da, eller nærmere vi begynner jo 6. Jeg regner med du ikke har gjort det i 4 måneder, liksom.
1: Ja, jo, det har jeg. Det er fordelen med barn. De holder deg inn i døgnet ditt, va?
2: Ja, de er fortsatt barn, selv om du har perm.
1: Det er dumme det. Nei, men da fikk jeg også kjenne på min ærlige reaksjon i forhold til liksom, hva jeg kjenner om denne jobben her. For da, når den kom i går, den reaksjonen på, stemmer det der i morgen jeg skal jobbe igjen? Da var kroppen veldig sånn, ikke sant? Oi, da fikk jeg en naturlig reaksjon. Og jeg kjente på, jeg gledte meg til å komme.
0: Nei, er det sant?
1: Ja, det er jeg. Jeg er overrasket bare. Nei, jeg kjenner det. Ja, det var faktisk sånn. Så dere to er, tross alt, litt hyggeligere enn 2 barn som skriker og gråter.
2: Ja, men jeg vet ikke om vi skal ta det som et kompliment. Vi får høre hva du sier i slutten av dagen, Stian.
1: Ja, da, det er sant det. Men enn så lenge, det har vært der i 10 minutter. Hyggelig å se ansiktet.
0: Hyggelig å se deg, jo.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, ja.

0: sammen.
1: Petter Pilgaard her i frokostshowet hevder du har blitt ekstremt lat.
2: Jeg vet hva, nå har jeg blitt så lat at jeg faktisk har tenkt over det selv, og nesten blir flau. Tenk deg det, jeg orker til og med ikke å gå inn på Mac-eren en gang. Det ikke drive-thru når jeg kjører forbi? Jeg har blitt junkoman i det siste, elsker hamburgere. Så gidder jeg faktisk ikke å finne en parkeringsplass, gå inn på Mac-eren, ta meg posen ut, sitte i bilen og spise.
3: Ja, ok, det her kjenner jeg flere ting. Jeg vil gjerne kjøre en bekymringsmelding på flere ting her.
1: Ja.
3: Vi kan jo starte med det. Hvor ofte er du nå på Mac-eren? For det høres ut som det er ikke en gang i året når du har blitt et problem.
1: Jeg synes det høres ut som det er flere ganger om dagen.
2: Ja, det noen ganger kan det bli opp til to ganger. Og Mac-eren også leverer jo hjem nå, vet du, med Volt og Fedora. Dette her er krise, altså.
1: Men du sier jo det at du har blitt junkoman, altså at du er nesten avhengig av junkfood, ekstremt glad i burgere nå.
2: Ja.
1: Men ikke så glad i burgere at du orker å gå 4 meter bort til skranken.
2: Nei, så lenge ikke jeg kan kjøre i drive-thru, sitte på ræva i bilen og bestille, så dropper jeg det.
1: For det gjør de narkomaner, skjønner du. Altså, de går gatelangs for å få tak i det de skal, så de er mindre late enn deg da.
3: Ja, det vil jeg absolutt si. Ok, så det du sier nå er at hver eneste dag så tar du bilen din, og så kjører du bort til drive-thru-luka,
2: ja.
3: Og så sier du jeg skal ha det vanlig, takk.
2: Yes! Og så bestiller jeg alltid dobbel cheeseburger, ja. Fordi den er i papir.
3: Ja.
2: Big Mac'en er egentlig det jeg har lyst på, men den er jo en papp, så den er jo styret å spise mens du kjører.
3: Ja, klart,
2: så, jeg begynner å bli sånn junkie da, nå begynner jeg å tilrettelegge liksom alt for at jeg skal få min daglige dose burger liksom på en enklest mulig måte.
3: Og du vet sånn, etter hvert så kommer jeg til å prøve å liksom, makse det sånn, hvis jeg parkerer enda nærmere luka, for da slipper jeg å strekke meg så langt.
2: Ja, jeg vet!
3: Man blir sliten i armen, ikke sant? Det er masse ting du kan optimalisere for å få denne drive-thru-opplevelsen bedre.
2: Ja, for at nå har jeg lært meg hvordan jeg skal ta den ene svingen kjappest, så jeg slipper også ratte så mye.
1: Men altså, jeg vet jo om mange som drømmer om den tilværelsen du har, Petter, altså, som har lyst til å bli junkoman og spise junk hele tiden, men de fleste er jo på en måte i en setting hvor det nesten ikke er mulig. Altså, du har jo selv en kone som driver, stopper hjem på kjøkkenet og lager mat. Hvordan er det? Altså, hvordan får du det til å gå opp?
2: Ja, vet du hva? Hun driver med fisketirsdag og sånn.
1: Ja.
2: Jeg gjør det jeg kan for å slippe. Nei, vi skal ikke ta litt kjøtt. I dag jeg tar en liten burger, og nå har jeg faktisk begynt å si, oi, jeg glemte hva klokken var, så jeg var inne om Mac-eren i sted, så kjente meg en burger.
1: Du har alltid spist før fisketirsdagen begynner.
2: Ja, ja,
3: det. Dette her, Petter André Pilgaard.
2: Ja, du vet at du kan be om å få Big Mac-en i papir også, sånn er lettere å spise. Det det neste triks jeg skal ta nå. Du slipper pappen.
3: Dette er jo ikke mye høyt. Dette er jo perfekt forfall, jo.
1: Ja, det er akkurat det. Her er det Lara. Dette her er sjelen på P5.

0: Her i frokostshowet så har Stian Røste første dag tilbake fra pappaperm, og det rett på bekymringsmelding.
1: Ja, det intervention nå, for jeg sitter altså og hører Petter Pilgaard prate om en slags ny tradisjon du har fått deg, og det at du spiser burgere nesten hver dag.
2: Ja, det noe gærent I det da? Det jo, jeg må jo gjøre som bjørnen, spise meg opp til vinteren.
0: Ja, det det du gjør?
2: Ja, ja.
1: Ja, det sant. Og så skylder du på at liksom Vendela av og til lager fisk på tirsdager og sånn.
2: Ja, uffa meg. Ja. Det går ikke an, vet
1: du. Snikker du deg unna da, liksom middagene hjemme?
2: Ja, jeg gjør det, og jeg skammer meg litt grann over det faktisk. For at når Vendela ringer seg, ja, jeg har noe laks eller et eller annet sånt, vi I dag skal vi ha fisk liksom. Så jeg sånn, ah, vet du hva, jeg jobbet så lenge, vet du, så jeg måtte ha burger, jeg var så sulten liksom. Blodsukker var ned I kjelleren og sånn.
0: Men du ærlig om burgeren med henne, det ikke sånn, du ljuger ikke på det noe annet på måte, eller bare sier sånn, nei, men jeg må jobbe når du skal spise sånn.
2: Ja, jeg har lært det at hvis man skal på en måte komme seg over en avhengighet, så må man også innrømme det litt for seg selv. Ja, ja. Så jeg har jo liksom kommet på det stedet at jeg innrømmer jo at jeg har et problem.
1: Ja, det vakkert. Men det noe med at liksom, jeg føler vi I en sånn tid nå hvor alle sammen skal liksom prøve. Det looks-maxing, og det om å gjøre å bli sånn best mulig versjon av seg selv. Og så har du Pilgaard.
0: Fat-maxing.
1: Ja, jeg går mot seg vei. Hvor mye forfall kan vi få på denne kroppen? Det mulig å kjøre drive-thru på Mac-eren hver eneste dag? Ja, det var det.
2: Vet du, jeg har til og med tatt meg selv I at jeg nekter plent å gå inn på sånne sunne sånne hipster-kaféer der det bare grønnsaker og greier. Vet du, jeg stoler ikke på matsikkerheten der. Jeg sitter med deg, der skal ikke jeg inn, der det bare sunt, det ikke en kjøttstykke inne I det der lokalet der.
0: Jeg tror du har misforstått konseptet matsikkerhet.
1: Ja, det noe med det, men, så, okay, men altså, vi har jo da, og det fikk jeg sånn melding om da, vi har sånn bedriftshelsetjeneste her på jobben, vet du. Skal vi ta en tur dit og få målt noe kolesterol og sånn, for å være på den sikre siden?
0: Han vet at det høyt.
2: Det det som også. Jeg har jo egentlig blitt truet av legen til om å begynne å gå på sånne kolesterolsenkende tabletter. Ja. Så jeg prøver jo egentlig å endre kostholdet mitt.
1: Ikke sant? Du endrer kostholdet til mer burger?
2: Ja.
1: Jeg lurer på om ikke vi skal ta en tur til ja. Tilbake og snakke litt med legen, Petter. Lykke til da.
2: Takk.

0: Hvem hadde en hit med låten The Hype I 2023?
1: Veldig fin da.
2: Ja, den god.
3: Ja.
0: Det var... The Hype.
3: The Hype. Sigrid var det.
0: Sigrid riktig. Sigrid har brukt sommeren på å varme opp på hvilken superstjerne på turné?
2: Ja.
0: Hvem har Sigrid varmet opp for?
2: Fylt arenaer sammen med en som kanskje litt større enn henne.
3: Ed Sheeran.
0: Helt riktig, Ed Sheeran. Ed Sheeran dukket plutselig opp I hvilken fantasy-serie I 2017?
3: Game of Thrones.
0: Game of Thrones helt riktig. Hva heter skrekkulven til Jon Snow I The Game of Thrones?
2: Ja. Direwolf.
3: Ghost.
0: Ghost riktig. Hva heter spøkelse fra Tim Burtons filmer med grønt hår og stripete dress?
2: Midt I siste spørsmålet så gikk tida ut om. Oi, men du kom til nummer fem da. Det bra, Tom.
3: Det går så fort.
0: Ja, du gjør det. Vet du svaret?
3: Hvilke spørsmål? Nei, jeg husker ikke.
0: Beetlejuice.
2: Ja, Beetlejuice.
3: Ja, selvfølgelig. Det han der, ja.
0: Så sånn kan det gå. Så nærme kan man være en sydentur og flass.
3: Sigrid og Ed Sheeran, vet du.
0: Ja, typisk de, vet du.
1: Det rart av meg også å bli litt grann opphisset over Petter Pilgaard som quizmaster?
2: Jeg synes han
3: det. Ja, ja, han var flink. Han var flink.
0: Ja, takk.
3: Det var ikke det det stod på.
2: Nei, jeg helt enig.
0: Og det ikke så ofte, kan jeg si.
2: Tom, takk for strålende innsats.
3: Takk til Sanne. Ha en fin dag.
2: Ha det samme. Nå mer Sigrid, men I sin helhet. Det her Don't Kill My Vibe.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet hevder å ha blitt ekstremt lat.
1: Ja, vet du hva? Nå har jeg blitt så lat at jeg faktisk har tenkt over det selv, og nesten blir flau. Tenk deg det. Jeg orker til og med ikke å gå inn på Mac-eren en gang. Er det ikke drive-thru når jeg kjører forbi? Jeg har blitt junkoman i det siste. Elsker hamburgere. Så gidder jeg faktisk ikke å finne en parkeringsplass, gå inn på Mac-eren, ta meg posen ut, sitte i bilen og spise.
2: Ja, ok. Det her kjenner jeg flere ting. Jeg vil gjerne kjøre en bekymringsmelding på flere ting her. Ja. Ja. Vi kan jo starte med det. Hvor ofte er du nå på Mac-eren? For det høres ut som det er ikke en gang i året når det har blitt et problem.
0: Jeg synes det høres ut som det er flere ganger om dagen.
1: Ja, det noen ganger kan det bli opp til to ganger. Og Mac-eren også leverer jo hjem nå, vet du, med Volt og Fedora. Dette her er krise, altså.
0: Men du sier jo det at du har blitt junkoman, altså at du er nesten avhengig av junkfood, ekstremt glad i burgere nå.
1: Ja.
0: Men ikke så glad i burgere at du orker å gå 4 meter bort til skranken.
1: Nei, så lenge ikke jeg kan kjøre i drive-thru, sitte på ræva i bilen og bestille, så dropper jeg det.
0: For det gjør de narkomaner, skjønner du. Altså, de går gatelangs for å få tak i det de skal, så de er mindre late enn deg da.
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Ok, så det du sier nå er at hver eneste dag så tar du bilen din, og så kjører du bort til drive-thru-luka,
1: ja.
2: Og så sier du jeg skal ha det vanlig, takk.
1: Yes! Og så bestiller jeg alltid dobbel cheeseburger, ja. Fordi den er i papir.
2: Ja.
1: Big Mac'en er jo egentlig det jeg har lyst på, men den er jo en papp, så den er jo styret å spise mens du kjører.
2: Ja,
1: klart, så jeg begynner å bli sånn junkie da, nå begynner jeg å tilrettelegge liksom alt for at jeg skal få min daglige dose burger liksom på enklest mulig måte.
2: Og du vet sånn, etter hvert så kommer jeg til å prøve å liksom, makse det sånn, hvis jeg parkerer enda nærmere luka, for da slipper jeg å strekke meg så langt.
1: Ja, jeg vet!
2: Man blir sliten i armen, ikke sant? Det er masse ting du kan optimalisere for å få denne drive-thru-opplevelsen bedre.
1: Ja, for at nå har jeg lært meg hvordan jeg skal ta den ene svingen kjappest, så jeg slipper å ratte så mye.
0: Men altså, jeg vet jo om mange som drømmer om den tilværelsen du har, Petter, altså, som har lyst til å bli junkoman og spise junk hele tiden, men de fleste er jo på en måte i en setting hvor det nesten ikke er mulig. Altså, du har jo selv en kone som driver, stopper hjemme på kjøkkenet og lager mat. Hvordan er det, altså, hvordan får du dette gå opp?
1: Ja, vet du hva? Hun driver med fisketirsdag og sånn.
0: Ja.
1: Jeg gjør det jeg kan for å slippe. Nei, vi skal ikke ta litt kjøtt. I dag kan jeg ta en liten burger, og nå har jeg faktisk begynt å si, oi, jeg glemte hva klokken var, så jeg var inne om Mac-eren i sted, og så kjente jeg meg burger.
0: Så du har alltid spist før fisketilstand begynner?
1: Ja, jeg har det.
2: Dette her, Petter André Pilgaard.
1: Ja, du vet at du kan be om å få Big Mac-en i papir også, sånn er lettere å spise. Det er det neste triks jeg skal ta nå. Du slipper pappen.
2: Dette er jo ikke behøvd. Dette er jo prosjekt forfall, jo.
0: Ja, det er akkurat det.

0: Vi slanker pengesekken I disse dager, og jeg på jakt etter en regning vi kan betale for deg. Klokka 12 så plukker jeg ut dagens regning. Står fortsatt litt tid. Gå inn I Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no. Nå skal vi få karpe her på P5 Hits.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

Jeg vifter med en 3000-lapp her, I hvert fall nesten. 2829 kroner den boderegningen på som Tuva Roa har lyst til at vi skal betale, og jeg vil gjerne ta den, men da må du være rask på labben ved å skrive P5 og sende den til 1904 Tuva, hvis du hører på.

Kid Laroi og Justin Bieber, Stay. Jeg heter Jasmin Mehmood, du og jeg er godt i gang med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg i dag, og så har jeg et sekund som jeg vil at du skal høre nøye etter og fortelle meg hvilken låttitel det er vi skal frem til. Et sekund i dag høres sånn her ut. You wanna down in the six. Og det er en ganske kjent låt, også en låt som har blitt spilt mye på mange norske radiokanaler, ikke minst internasjonalt. Jeg kan røpe at det er internasjonale artister på denne låta her. Spørsmålet er, hva heter den? Jeg har med meg et hint til som kan være til god hjelp. Det høres sånn her ut. Hva heter denne låta her? Send meg det på en videosnap eller en lydsnap til P5-hits på Snapchat. Og Hardback som venn, legg meg til, det staves P5-tall H-I-T-S, altså hits i ett og samme ord. Legg meg til som venn og skyt fra hofta. Fortell meg hvilken låttitel du tror det er vi skal frem til. Nå, Sienna Spyro, Die on this hill. God.

Tove Lo and Stay High Habits Remix. Dette ettermiddagen på P5. Velkommen, velkommen skal du være hvis du akkurat hang deg på. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi skal straks over til Teddy Swims.

0: Bare 5 minutter til vi skal i gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Hva den det skal du få vite etter ny musikk fra Karpe.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok. Ja, det.

0: Nå det klart for ukas første lille hjernetrim I ettermiddagen på P5.
1: Kjøklassikeren på P5 Hits.
0: En låt, en oppgave til låta. Jeg ikke inne I dagens kjøklassiker. Her har jeg spilt av helt feil lyd for deg, rett og slett. Men vi skal I gang med lytteprøven. Her det en låt, og så det en oppgave til låta. I dag så det Dua Lipa som med oss. Hun har låta Don't Start Now. Og I den låta der så synger hun om et ord som en fyr prøver å såre henne med. Spørsmålet hvilket ord synger hun? Svaret, det sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Spørsmålet hvilket ord synger Dua Lipa at en fyr prøver å såre henne med? Svaret, det finner du her.

Dua Lipa at en fyr prøvde å såre henne med? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits. Og fasiten, den straks klar.

0: med American Girls.
1: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P4 Lunch

0: nok stor fare for at det blir utsolgt ja, på veldig kort tid når Karpe om ikke så lenge, de sier jo hvertfall at den høsten, kommende høsten nå, så skal de legge ut billettene til sin siste turné, som likevel kommer til å vare et par år da. Men, åh, da skal jeg virkelig få meg et par billetter altså. Her Karpe for Life på PP.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i fem år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Oh. Oh, hei, hvem du?
4: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
3: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
4: Åja. Velkommen.
3: Takk. Har du vært her lenge, eller?
4: Ja, siden sommer.
3: Ja, det såpass, ja.
4: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
3: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
4: I hvert fall ut året.
3: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Kan et produkt tette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
12: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
13: Men når neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.